Tri tonske slike opus 5 i rimske skice opus 7 Charlesa Tomlinsona Griffisa interpretirao je pijanista Gary Colson. U nastavku emisije Noćne promenade predstavljamo simfoniju u C-duru švedskog romantičara Alberta Rubensona. Simfonijskim orkestrom iz Umea diriguje Roy Goodman.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1821. godine u egzilu na ostrovu Sveta Jelena preminuje imperator i vojskovođa Napoleon Bonaparte. Bio je prvi konzul Francuske republike, a 1804. godine proglašen je za cara Francuske i kralja Italije. Sproveo je mnoge ekonomske i pravne reforme i uticao na promenu granica u Evropi. Posle poraza u bici kod Waterloa 1815. godine, Napoleon je abdicirao, a potom je proteran na ostrvo Sveta Jelena. Na današnji dan 1883. godine u Čurugu je rođen kompozitor Petar Konjović. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim melosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i Lirika.

0: 5. maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nacistički logor Mauthausen. Formiran je 1938. godine, a do oslobađanja je u njemu bilo zatvoreno više od 350.000 ljudi iz mnogih zemalja Evrope. U Mauthausenu, koji se nalazi u blizini Linca u Austriji, ubijeno je oko 130.000 ljudi.
1: Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
2: Stalno sam u sebi govorila preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
0: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo solunac Petar Jović. Rođen je 1894. godine u Bosni. Na početku Prvog svetskog rata služio je u Austro-Ugarskoj vojsci, ali je ubrzo prebegao na rusku teritoriju gde se priključio Prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Ratovao je u Rusiji i Japanu, odakle su srpski vojnici prebačeni na Solunski front. Slušamo sećanje Petra Jovića na to vreme.
3: Tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje, mi smo računali da smo mi dobrovoljačka jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front, jer će ipak opštivni nastran, vojnici nastran, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitanje Boga koga. A bila je naredba odda nam saopšteno da studenti i đaci mogu produžiti školu. Ja sam upisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsku školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front i otišao na front.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:21, idemo dalje sa našim temama i jutarnjem programu na Tri vode. U narednih nekoliko trenutaka prilistat ćemo štampu, baciti pogled na portale, izdvojiti neki zanimljivi naslov, možda preneti i deo teksta i onda zaključite da li ćete eventualno kupiti neko štampano izdanje ili scrollovati po internetu ekranima. Idemo u Niš pa u Beograd.
1: Dosta zanimljivih naslova ovog jutra na portalu Glas Juga. Prvi, Romi počeli slavlje Đurđevdana. Aspaša okupila porodice, veselje uz vatru, jagnje se kolje za zdravlje dece, a slavlje traje čak 3 dana. Idemo dalje sa naslovima. Tokom prvomajskih praznika u Nišu sankcionisano 46 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Održana sednica odbora za administrativna pitanja Skupštine grada Niša. A evo još jednog naslova, povratak sa prvomajskih odmora, gužve na granicama, na Evzoniju, putnici čekali i do 4 sata. I deo teksta sa portala Južne vesti, kosovski božur, cvet koji je na listi zaštićenih vrsta i deo srpske istorije i kulture, raste na poljima brda Planinica kraj Niša, a za njim su ovog vikenda traljali ljubitelji prirode na planinarskoj akciji Pohod u Božure. Oko 150 učesnika, među kojima je najmlađi imao tek 1,5 godina, a najstariji 91, šetalo je kroz prirodu i fotografiralo se sa ovim cvetom koji je zabranjeno brati. Akciju već 25 godina organizuje Živojin Miljković iz Niškog planjarskog društva Suva planina, koji je napunio 91 godinu i kaže da je sve krenulo sa željom da se sve generacije zaljube u prirodu. Toliko iz Niša.

1966. Grupa Manfreda Mena prva na top listama sa pesmom Pretty Flamingo. Na TV predstavljanju pesme u programu Vrh zvezda pevač Paul Jones glumio flaminga

1984. Prvi novotalasni brak. Chrissy Hynde, pevačica kvarteta Pretenders, udaje se za Jima Kerra, pevača grupe Simple Minds.

smislu ova kompozicija, odnosno ovaj stav koji ćemo mi slušati, posebno intrigira jer se tonaliteti nižu jedan za drugim uz ono vreme neuobičajenom sledu. Reč je o prvom stavu koji ćemo slušati u izvođenju Ingrid Dingfelder i Engleskog kamernog orkestra kojim diriguje Sir Charles Mackerras.

0: Koncert za flautu u D-molu Karla Filipa Emanuela Baha slušali ste u današnjoj emisiji Klasiku molim kao drugi predlog za hit ove nedelje.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Iako danas malo poznat, Antonio Česti, koji je život 1623. do 1669. bio jedan od najznačajnijih italijanskih kompozitora druge polovine 17. veka. Jedini koji je ozbiljno mogao da konkuriše dominantnom operskom kompozitoru toga vremena, Francesco Cavalliju. Rodio se u Arecu, karijeru je započeo u Veneciji, a potom je kao dvorski muzičar bio angažovan u Innsbrucku i Beču. Upravo je na sceni Dvorskog teatra u Innsbrucku 19. februara 1656. godine prvi put izvedena njegova opera Orontea, u kojoj su ljudski likovi nasuprot bogovima realistično tretirani. Libretista je bio Giovanni Filippo Apolloni. Glavni lik je Orontea, egipatska kraljica koja se zaljubljuje u Alidora, mladog slikara koji se predstavlja kao princ, pa samim tim predstavlja i pogodnog prosca. Opera obiluje i momentima izrazitog humora, žanra u kome je Česti zapravo bio izuzetan. Opera Orontea se smatra jednom od najuspešnijih predstavnika venecijanskog stila kasnog 17. veka. Mi ćemo slušati jedan fragment, jednu ariju u izvođenju Joyce Di Donato uz ansambl Complesso Barocco kojim diriguje Alan Curtis.

0: 10 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač, danas o Andre Asimanu i Neil Gaimanu. Andre Asiman, rođen 1951. istaknuti američki književnik, eseista i profesor književnosti. Doktorirao je komparativnu književnost na Harvardu, predaje književnu teoriju i Marcela Prusta na Njujorškom univerzitetu. Autor je dve zbirke eseja, četiri romana i knjige memoara Odlazak iz Egipta. Upravo o ovoj knjizi danas govorimo. Knjigu je kritika uporedila s delima Lorenza Darrella i Markesa. Andre Asiman je poznat inače po romanu Zovi me svojim imenom i nastavku Nađi me. Prevođene na brojni jezika, njegovi eseji i pripovetke objavljuju se u najpoznatijim književnim magazinima. O knjizi Odlazak iz Egipta Andre Asimana razgovaramo sa Jelenom Filipović, koja je sa engleskog prevela ovo delo. Neil Gaiman, rođen 1960. je strip autor, scenarista za strip serijal Sandman. Pisac nekoliko zbirki priča i romana Američki bogovi, Zvezdana pršina, Koralini, Okean na kraju puteljka i drugih. Gost emisije Čitač je Draško Roganović, dobar poznavalac stvaralaštva Neila Gaimana i koji je preveo više njegovih knjiga.

Dejan Krstić u svom tekstu objavljenom u časopisu Folkloristika 2024. godine iznosi etnografsku građu iz oblasti Timok o verovanjima i običajima u vezi sa snovima. U ovom kraju registrovana su verovanja o pet različitih vrsta snova, dok u svom tekstu Krstić daje podatke o tri vrste. A koji su to snovi? Njegov tekst se odnosi na snove koji predskazuju događaje u budućnosti, one koji predstavljaju kaznu zbog kršenja nekih zabrana i one u kojima se uporno javljaju umrli bliski ljudi, što predstavlja veliko opterećenje za onoga koji sanja. Zanimljivo je da se snovi koji predskazuju budućnost dalje dele na one koji predskazuju smrt, neku drugu veću nesreću, neke druge loše situacije, potom snove koji predskazuju dobro i snove koji predviđaju atmosferske prilike. Sledi muzika. Slušamo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića i Kolo Novu Zaječarku, zatim Dragoljuba Lazarevića i na kraju Duvački orkestar Timočane sa Kolom Grljačanka.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o snovima u Timočkom kraju na osnovu naučnog rada Dejana Krstića. Krstić navodi da san u tradicionalnoj kulturi predstavlja važnu mogućnost komuniciranja sa onostranim. U Timoku je on registrovao 5 vrsta snova koji su u vezi sa verovanjima i običajima. U tom smislu postoje snovi takozvanih crkvara, ljudi koji su posvećeni Bogu, u kojima im više sile nalažu šta da rade u vezi sa osnivanjem, obnavljanjem, dogradnjom ili poštovanjem svetih mesta. Potom postoje snovi u okviru ljubavne magije. U njima uglavnom devojka saznaje nešto o svom budućem izabraniku. Tu su i oni koje smo ranije pomenuli. Snovi koji predskazuju događaje u budućnosti, oni koji predstavljaju kaznu zbog kršenja nekakvih zabrana i snovi u kojima se javljaju preminuli bliski ljudi. Kakvi to snovi predskazuju da će se desiti nešto dobro? Evo nekih izjava kazivača Dejana Krstića iz Timočkog kraja. Kada se sanja da je neko umro, to je dobro jer je, kažu, umrla njegova smrt. Potom, dobro je i kada se sanja cveće ili čak zmija. Zanimljivo je da kada se sanjaju ljudi ispred kuće, to osim smrti može da znači i veselje.

U današnjoj emisiji govorili smo o verovanjima koje su vezana za snove u oblasti Timok prema tekstu Dejana Krstića. Tekst je objavljen 2024. godine u časopisu Folkloristika i nosi naziv Snovi u verovanjima i običajima stanovnika oblasti Timok. Do kraja emisije slušamo duvački orkestar Rakije Kostića i Crnorečko kolo.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. Špageti Western je specifičan filmski fenomen nastao 60. godina prošlog veka u Italiji. Western jeste suštinski američki žanr, ali uplivao u Evropu nakon Drugog svetskog rata sa širenjem američkog utica i pop kulture preko Maršalovog plana, NATO-a i tako dalje. Western se kao žanr pokazao naročito pogodnim, jer su se u njemu ogledale mnoge suprotnosti tadašnjeg vremena. Sukobi koje pronalazimo u westernima su tako američki, ali su i univerzalni i lako prenosivi i u druga društva. Tradicija protiv promene, prošlost protiv budućnosti, divljaštvo protiv humanosti, empiricizam protiv legalizma. Tako u Italiji nastaje fenomen špageti westerna koji su snimani u španskim pustinjama sa šarenolikom glumačkom postavom iz svih zemalja Evrope, pa i sa glumcima iz Jugoslavije i sa ponekim Amerikancem. Najznačajniji autor koji većini prvo padne na pamet kada se govori o špageti westernima je Sergio Leone, čuveni reditelj iz Rima. Njegova Dolar trilogija sa Clintom Eastwoodom u glavnoj ulozi, zatim film Bilo jednom na divljem zapadu, ali i Za šaku dinamita, film smešten na početak 20. veka tokom Meksičke revolucije, postali su sinonimi sa fenomenom špageti westerna. Pored toga što je lansirao karijeru Clinta Eastwooda, Leon je utro put i svom kolegi iz školske klupe, kompozitoru Enniju Morriconeu, koji je 6 decenija stvarao muziku za film. Italijanski autori su stvorili novu filmsku poetiku, brutalniju, ciničniju i vizualno upečatljivu. Junaci su antiheroji, plaćenici, revolveraši bez morala i svet kroz koji se kreću je prljav, brutalan i ciničan. Ovi filmovi su razbili mit o divljem zapadu kao mestu pravde i heroizma i prikazali ga kao svet pohlepe, nasilja i haosa. Špageti western nije ostao evropska kopija, nego je promenio i sam Hollywood i uticao na preispitivanje i novo vrednovanje i čitanje žanra u Americi, gde je kao posledica 70. godina nastao revizionistički western, koji su stvarali novi mladi filmski stvaravci sa jakim autorskim pečatom. Kako je Evropa, odnosno Italija, preuzela američki mit i stvorila nešto svoje i potom ga vratila preko okeana u izmenjenom obliku? Kolika je bila popularnost i značaj špageti westerna? Kakav je bio njihov uticaj na Hollywood? I kakvu je ulogu u svemu tome imala Jugoslavija, kao prostor snimanja, ali i kao aktivni učesnik u koprodukcijama iz koje izdvajamo nekoliko upečatljivih uloga Dragomira Bojanića Gidre pod pseudonimom Anthony Gidra? O tome danas u emisiji Rečeno i prečitano govore Dragan Jeličić, filmski urednik i programski direktor Festa, i Saša Radojević, publicista i filmski kritičar. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dragane, možemo da počnemo sa vama. Kako biste vi definisali fenomen špageti westerna? Da li je to podžanr ili potpuno nova filmska poetika i koje su to ključne estetske razlike između klasičnog američkog westerna iz 40. i 50. i onda špageti westerna?
1: I jedno i drugo, ako možemo reći, naravno da je podžanr u okviru westerna, ali takođe tačno je da je razvio osobenu autorsku poetiku, ne samo autorsku, zaseban svet je razvio, koji ni na izgled, bar nema mnogo dodirnih tačaka sa tim klasičnim američkim westernom koji smo gledali 40. i 50. Možda kao mali uvod ili dodatak onome što si ti rekao za početak, treba staviti u kontekst samo vreme kada je nastao špageti western. Naime, američki western je bio na izdisaju iz više razloga. Kao što znamo, televizija u drugoj polovini 50. godina odnela primat nad bioskopom u Americi i to je donekle rezultiralo time da veliki holivudski reditelji koji su svi vezani bili za američki western ili skoro da nema. Ja sam jedno vreme proučavajući intenzivno to došao do zaključka da samo 10 velikih najznačajnijih holivudskih reditelja nikad u životu nije snimilo western. Među njima su i naravno najznačajniji Alfred Hitchcock i Orson Welles. Ali ako se vratimo na to da su western svi snimali i da drugi polovini 50. godina televizija preuzela primat, reditelji koji su došli sa televizije ili došli iz Njujorka, iz njujorške škole koja je nešto drugačije nego škola klasičnog Hollywooda, je bilo neminovno da ti klasični američki reditelji pobegnu van Hollywooda. Najčešće su utočište našli u studijima Cinecittà u Italiji i to je jedan od razloga zbog čega je evropski western, odnosno ta specifična podvrsta koja se u Italiji zove špageti western, u Španiji paella western, u Nemačkoj sauerkraut western i tako dalje, koja se razvila naravno i u Francuskoj i mnogim drugim zemljama, našla plodno tle baš u Evropi, jer je većina američkih reditelja 60. godina te velike spektakle koje nisu westerni snimala u Italiji. recimo sam Robert Aldrich, kome upravo Sergio Leone bio asistent, potom Anthony Mann je svoja dva velika epska spektakla snimio takođe u studijima Cinecittà i mnogi drugi veliki hollywoodski reditelji, i to je u neku ruku bila škola za čitavu jednu generaciju italijanskih reditelja koja je tih 50. godina, drugoj polovini 50. godina počela sa jednim drugim požanrom amaturističkog ili istorijskog filma koji se zove Peplum, a da bi kasnije početkom 60. godina se fokusirala više na western, i praktično je to ono što je donelo italijanskom eksploatacijonom filmu prednost u čitavom svetu u odnosu na sve druge neameričke kinematografije. Samo prema što Saši dam reći još jedna rečenica koja je vezana za western van Amerike, a to je da verovatno niste znali za tu činjenicu, ali Italija nije zemlja u kojoj je snimljena najviše westerna posle Sjedinjenih Američkih Država, to je naime Meksiko. Meksiko je počeo da snima western mnogo pre nego Italijani, ali nekako, s obzirom na specifičnost, na to što je takođe na američkom kontinentu, na specifičnost tih westerna koji su vrlo često imali elemente i melodrame, pa i mjuzikla, ti westerni nisu u toj meri stizali do nas. Bilo ih i u bioskopima, ali ne u toj meri kao italijanski westerni. Ali eto, kao kuriozite, znači, ako kažemo da je u tom korpusu kanonskom negde početka 60. do 70. snimljeno oko 500 italijanskih westerna, bar 200 više snimljeno u Meksiku.
0: Saša, koje su ključne estetske razlike između klasičnog američkog westerna i špageti westerna?
2: Najpre bih dodao još jednu odrednicu, a to je da se špageti western može tretirati kao hibridni žanr.

0: Dakle, on objedinjuje različite uticaje u sebi, tako da to je jedna od njegovih specifičnosti i zaista je važno to što je postojala dugačka ta praksa pravljenja neomitoloških i pseudoistorijskih filmova koji su u Italiji rađeni desetak godina pre nego što je špageti western doživio svoju punu ekspanziju. Tako da je u tom smislu bilo tu dosta promena kada je reč o tretiranju prošlosti koja je dakle, s jedne strane bila vezana za to preispitivanje određenih mitova, njihovu popularizaciju, iskrivljavanje i sve što može da ide uz to. I sa druge strane, nečega što se takođe dešavalo u to vreme paralelno u Italiji tokom 50-ih godina, jer je bio jedan vrlo snažan segment intelektualističkog filma i artističkog filma. Znači, to su zlatne godine Fellinija, Antonionija, i oni su napravili jednu drugu liniju koja je zapravo postala dominantna u tom umetničkom svetu, a druga polovina je bila vezana za te populističke filmove. I sad je tu jako zanimljiva stvar koja je iz tog kontrapunkta i suprotstavljanja se rezultovala u špageti westernu, jer su ti likovi koji su u tim peplumima heroji i superheroji. A znači, kao ono, velike mitološke ličnosti, primjer radi, samo o Herkulu postoji 20 snimljenih filmova u Italiji početkom 60-ih godina. A dok su ovi likovi koji su bili u tim artističkim filmovima, koji su imali taj akademski naziv neorealizam duše, bili junaci koji su bili deo onoga što je egzistencijalistička literatura tog vremena. Dakle, junaci koji nemaju neki osjećaj za to kako bi trebalo zaista da funkcionišu u društvu, nego postoji neka nestabilnost identiteta, neka nesigurnost, neka strepnja koja se sve vreme tu pojavljuje. I sada kada postoje te dve suprotstavljene strane, pojavljuju se špageti westerni koji mogu da kreiraju svoje junake na jedan sasvim drugačiji način u odnosu na to kako su bili tretirani glavni junaci u westernima, a imajući u vidu to što je, dakle, bila praksa tog italijanskog filma. I otuda je ta njihova estetska osobenost da oni često nemaju imena. Znači, to su ili nepoznati, ili niko, ili bezimeni, plavi, dakle,
1: ili imena koji će njihovi neprijatelji nadenuti, poput Sabate i Sartana i tako dalje.
0: Znači, ono, ili nadimci koji su takođe bili jako bitni. U tom smislu, oni su ili nepoznati ili imaju neke nadimke koji su dosta zvučni, pa onda nastaju serijali od toga. U tom smislu je to identitetsko pitanje bilo vrlo interesantno u tim špageti westernima. Sa druge strane, znači, oni su otvorili niz tih pitanja koja su opet bila karakteristična za te 60. godine, i mi preko špagete westerna možemo da pratimo genezu svih tih političkih preokreta koji su se odigravali u Italiji i Evropi tog vremena. Dakle, to se tretira kao jedan period od 1960. do 1980. godine, ali suštinski je taj zlatni period od 64. do 1976. godine. Znači, tu je kao ono taj grot tih filmova koji su snimljeni i znači sve promene koje su se odigravale u društvu su se reflektovale i u špageti westernima. I onda je tu dakle bila prilika da se iščitavaju

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Šta je to fantazija? Mašta, uobrazilja, sanjarija, priviđenje, utvara? Da, sve to i još mnogo više. Proizvod iste te mašte, naročito u umetničkom delu. A kakve su muzičke kompozicije pod tim nazivom, vidjet ćemo u današnjoj emisiji Vreme muzike, koju počinjemo upravo jednom fantazijom. Ona to duše u svom nazivu ima i dodatak, Emprompti, ali o tome kasnije.

Da, bila je ovo čuvena fantazija Emprompti Frederika Chopina, svirao je Claudio Arrau. Emprompti znači nepripremljen, improvizovan i upravo je to bila suština muzičke kompozicije koja je ponela naziv fantazija još tamo u 16. veku. Pojavivši se u muzičkim rukopisima u prvim decenijama tog stoleća, na prostoru od Nirnberga do Valencije, termin fantazija označio je izmaštanu muzičku ideju koja ne pripada nekom utvrđenom poznatom žanru, niti je njen materijal odnekle pozajmljen. Kompozitor ju je sasvim slobodno u svojoj glavi izmislio. Kada nemački teoretičar i kompozitor Hermann Finck polovinom 16. veka govori o zahtevima koje postavljaju majstor menzura, majstor taktus, majstor tonus, a naročito majstor bona fantazija, želi da naglasi važnost muzičke imaginacije. Igra muzičke mašte, to podrazumeva naslov fantazija. Jer najveći broj instrumentalnih formi u to vreme zasnivao se bilo na tehnikama ukrašavanja parafraza vokalnih polifonih modela, bilo na popularnim melodijama vezanim za plesove. U fantaziji, kao u ostalom i u njoj srodnom ričarkaru, muzički instrumenti su konačno stekli svoju nezavisnost, oslobođeni strogih metričkih, prozodijskih i semantičkih ograničenja pevane poezije. Drugim rečima, za nastanak i razvoj fantazije bilo je potrebno da trubaduri i truveri nauče osnove dobre kompozicije ili da s druge strane učeni kompozitori obrate svoju dragocenu pažnju i na instrumentalnu muziku. To je, na primjer, učinio Estache de Corroy, koji u trenutku svoje smrti 1609. godine bio zadužen za muziku na dvoru kralja Anrija IV. A naredne 1610. pojavila se zbirka sa čak 42 njegove fantazije za razne instrumentalne sastave. Slušamo tri u izvođenju ansambla Jordija Savalja.

Daniel Barenboim u ulozi pijaniste i dirigenta, hor Nemačke državne opere i Berlinska filharmonija izveli su završne minute horske, odnosno koralne fantazije Ludviga van Beethovena. Kompozicija je dakle značajna i zbog svojih motivskih i tekstualnih veza sa devetom simfonijom. Ali vratimo se instrumentalnoj fantaziji. Beethoven je i tu bio inovativan, stvorivši pojam sonata quasi una fantasia, to jest jednoj utvrđenoj, strogo profilisanoj formi, kao što je sonata, dao je sanjalački, fluidni karakter jedne fantazije, a samoj fantaziji mogućnost da sadrži nekoliko stavova.

0: Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i današnji gost, akademik Marko Mušić, u kontekstu otvaranja izložbe Marijan i Marko Mušić, umetnost arhitektonskog crteža u organizaciji Slovenačke akademije nauka i umetnosti, koja će biti otvorena sutra u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. I evo, moji gosti i ja pokušavamo da utvrdimo šta će biti od one čuvene Eliotove sentence o tome kako se vreme prošlo i vreme sadašnje susreću u vremenu budućem i obratno. I onda je već maločas pomenut autor monografije koja stoji ispred mene, a reč je o gospodinu Jožefu Muhoviću, napisao sledeće: iznenađen sam koliko brzo postaje očigledna razlika između digitalnih slika na koje smo danas navikli i Mušićevih crteža, odnosi se na vašeg oca. To nisu slike, to su pre tragovi sabranosti, zapisi zahtevaju vreme za stvaranje i gledanje, zahtevaju refleksiju i unutrašnji otklon od stvari. Šta ćemo sa veštačkom inteligencijom?
1: To je jedno pitanje koje se danas stalno ponavlja i stalno bez nekog smisla objašnjava. Veštačka inteligencija, koja uopšte nije inteligencija, u stvari sve više može da upotrebljava nešto što je neko već uradio. I to algoritam onda na različite načine pretvara i stvara i može stvoriti Beethovenovu 10. simfoniju, koja jasno nema nikakve veze sa 10. simfonijom koju bi Beethoven uradio, jer ni vještačka inteligencija, ni jedan muzičar ili kompozitor na svijetu ne može znati koje motive i koje dionice muzičke bi Beethoven upotrebio ako bi napisao tu simfoniju. I to je isto sa tim crtežima. Ne? Jasno, taj arhitektonski crtež o kojem govorimo, kad ga crta arhitekt sa jednim ogromnim poznavanjem arhitekture, tu sad govorimo o mom ocu, Marijanu Mušiću, dakle, čovjek koji je studirao kod Jožeta Plečnika i koji je onda postao profesor historije, teorije, arhitekture, on je u svom crtežu čitavu genezu tog motiva arhitektonskog savladavao i predstavio na vrlo jednostavan način. Kad bi gledali fotografiju istog motiva, to je toliko nekih podataka da vi uopšte ne bi vidjeli čiste arhitektonike. U njegovom crtežu vi vidite čistu arhitektoniku sa minimalnim potezima.
0: A Marko, posle toliko decenija vašeg stvaralačkog rada, doprinosa, opusa i tako dalje, plašite li se za kreativnost kada je arhitektura u pitanju?

Najveća balerina današnjice, jedina prima balerina Asoluta, koja i dalje nastupa na najvećim svetskim scenama, Svetlana Zaharova i violinista svetskog renomea Vadim Rjepin, par u životu i na sceni, predstavit će se beogradskoj publici kroz svoju hit predstavu Ples udvoje na vrhovima prstiju. Večeras u Beogradskom centru Sava, u Plavoj dvorani, početak je u 20 sati i za ovo izvođenje poklanjamo vernim slušalci Radio Beograda 2 karte. Dovoljno je da se javite na telefon 3229653. I zaključujemo današnje izdanje kulturnih krugova Radio Beograda 2. Za nekoliko minuta posle vesti bit ćete u društvu Vladimira Đudovića u Filmorami i predstavit će vam predstojeće festivale u Beogradu Beldoks i savremeni slovenački film. U potpusu današnjih kulturnih krugova su Tanja Živković, Predrag Vasić, Mihajlo Medić, Petar Sekulić, Zoran Tasić, Ana Stevanović, Ana Vučković-Denčić, Nevena Matović, moje ime Ljubica Krminović. Prijatan dan.

Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram koju danas posvećujemo stvaralaštvu Antonjina Dvoržaka. Najznačajniji uz Smetanu svakako, češki predstavnik romantizma, poznat je najširoj publici, pre svega zahvaljujući neizbežnim slovenskim igrama, simfoniji iz Novog sveta, koncertu za violončelo svakako, dakle delima koja zahvaljujući svojoj lepoti i veličini zaista i zaslužuju ta istaknuta mesta i u Dvoržakovom opusu i u istoriji muzike. Međutim, postoji jedan veliki deo njegovog stvaralaštva koji nije tako poznat i koji se ne može često čuti na koncertima ili pak nije uobičajeni izbor programa prilikom snimanja kompakt diskova. Deo opusa u kome se po mišljenju mnogih muzičkih stručnjaka skrivaju neke od najlepših Dvoržakovih melodija i koji istovremeno otkriva najdublje muzičke izraze ovog umetnika. To je njegova kamerna muzika, veliki broj dela među kojima je pre svega niz od 14 gudačkih kvarteta. Tu su zatim i dva klavirska i tri gudačka kvinteta, četiri klavirska trija, gudački sekstet i dva klavirska kvarteta. Drugi među njima, klavirski kvartet opus 87 u S-duru, delo je koje ćemo slušati u današnjem autogramu. Dvoržak inače kvartete napisao u razmaku od 15 godina. Prvi opus 23 je nastao nakon njegove takozvane vagnerijanske faze, ubrzo nakon venčanja i nakon objavljivanja njegovih prvih uspešnih radova, optimističan i šarmantan, dok je drugi veliko, snažno, potpuno razvijeno delo samouverenog i stilski sasvim izgrađenog kompozitora. Kvartet u S-duru inače premijerno izveden u novembru 1890. godine, neposredno pre početka stvaranja poznatog Dumki trija opus 90, mada je podsticaj da počne njegovo komponovanje došao još 1885. godine od Frica Simroka, izdavača koji je pre toga 1878. od češkog kompozitora poručio Slovenske igre, dela koja su Dvoržaku donela internacionalnu slavu. Fasciniranost Wagnerom, koja nikada nije potpuno nestala kod Dvoržaka, može se otkriti i u klavirskom kvartetu opus 87, u mnogim hromatskim i enharmonskim modulacijama, promenama, ali u njemu se ipak prepoznaje i tipični Dvoržak. Takođe, osim karakterističnog okretanja folklornim temama i evidentnog uticaja narodne muzike, analitičari konstatuju i neke uticaje muzičkog izraza Johannesa Brahmsa, kompozitora sa kojim se Dvoržak upoznao u Beču 1878. godine i zahvaljujući kome je tada dobio godišnju stipendiju austrijske vlade, a i upoznao pomenutog Simroka. U odnosu na prvi kvartet, stavovi su u klavirskom kvartetu opus 87 duži, veći je naglasak na kontrapunktskom razvoju melodija, koje je naravno i mnogo složeniji nego ranije, tako da je znatno manje situacija u kojima je uz melodiju data jednostavno pratnja ostalih instrumenata. Krajnji stavovi kvarteta, prvi i četvrti, imaju oblik prilično razvijene sonatne forme sa nekim karakterističnim detaljima u instrumentaciji, kao što je recimo brzo razmenjivanje tremola između violine i viole na kraju prvog stava. Drugi stav u tempu lento je jedan od Dvoržakovih najčistijih izraza lirizma, u kojem se niže pet različitih tema i različitih naravno po atmosferi i raspoloženju. Treći stav, najizrazitijeg folklornog karaktera, sastoji se iz dve teme, zapravo dve kontrastne igre. U jednom delu ovog stava klavir je pak upotrebljen na takav način da podsjeća na cimbal ili neki drugi slični istočnoevropski udarački instrument. Poslednji stav, temperamentni finale, takođe donosi nedvosmislene asocijacije na, reklo bi se, uzburkane ciganske igračke melodije. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo klavirski kvartet opus 87 Antonjina Dvoržaka u izvođenju koje je zabeleženo na koncertu u okviru festivala kamerne muzike u Kaliforniji, Music in Menlo, avgusta meseca 2004. godine. Izvođači su pijanista Gilbert Kališ, dok gudački trio čine Đorija Flizanis, violina, Geraldine Walter, viola i Colin Carr, violončelo.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža.

Naredna kompozicija je od kompozitora iz 19. veka iz romantizma, od jednog najpoznatijeg romantičara za gitaru, jeste Johann Kaspar Merz. Delo se zove Pianto dell'Amante. Uvek kada izvodim koncert, uvek kažem da naziv dela najbolje opisuje ovu kompoziciju, tako da ova kompozicija prevedeno znači Plač ljubavnika.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Vukana Markovića U potrazi za istorijom. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Umetnost interpretacije hornista Radovan Vlatković izvodi dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Georga Hendrika Vita i Krzysztofa Pendereckog. Od 21 sati i 35 minuta u emisiji Savremena srpska muzika slušat ćete kompozicije Dimitrija Jocića, Dimitrija Nikolića, Mije Janković, Milice Ranđić, Nikite Karpačeva i Stefana Josipovića, predstavljene na prošlogodišnjem festivalu Koma 22. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije. Emisija Disco 3000 na programu je u 22 sata i 45 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. U ponoć u emisiji Muzej zvuka, ansambl Jerihon, kojim diriguje Bartoš Izbicki, izvodi dela Ciprijana Bazilika. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Milenka Živkovića, Dušana Radića, Enrika Josifa i Konstantina Babića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta U potrazi za istorijom koji je napisao Vukan Marković.
0: Izučavanje formiranja narativa o srpskom nacionalnom identitetu u periodu neprestanih transformacija od kraja 80. godina 20. veka do prvih decenija 21. veka funkcioniše kao idealan primer za ispitivanje odnosa između plasiranja istorijskih narativa i formiranja političkih jezika. Do sada je uglavnom izostao rad na konstruisanju teorijskog okvira koji bi sistematizovao praćenje fenomena upotrebe istorije za stvaranje i širenje ideje o tome šta je srpski nacionalni identitet. Stoga ovaj rad nastoji da da doprinos osmišljavanju potencijalnog metoda ili načina za izučavanje istorije ideja kojim bi se pratilo korišćenje istorijskih narativa u borbi za uspostavljanje dominantnog političkog jezika. Povezujući uvide Eliasa Josea Paltija, čiji metod omogućava izučavanje istorije političke misli i istorije ideja kao istorije političkih jezika, sa teorijskim uvidima Reinharda Koseleka i njegovim iskustvenim shvatanjem istorijskih diskursa, smatram da istorija upravo u ovom transformativnom periodu postaje osnov za osmišljavanje kako kontinuiteta, tako i diskontinuiteta između jugoslovenskog iskustva i postjugoslovenskih očekivanja i kao takva biva angažovana u borbi za nametanje konkretnog političkog diskursa. Kao posledica ove postavke, ono što nazivamo istorijskim narativima koji oblikuju naš nacionalni identitet, postaje rezultat, a ne osnov ideološkog sukoba. S tim u vezi treba napomenuti da ovaj rad ne pokušava da sistematski primeni predloženi metod na istoriografiju o srpskom nacionalnom identitetu tokom perioda o kojem je reč, niti da ukalupi postojeću literaturu u te metodske okvire. Umesto opsežne analize načina na koji su istoričari pristupali ovom pitanju, ovaj rad će pokušati da sa metaistorijske tačke gledišta ukaže na moguće načine na koje se istorijsko razmišljanje o formiranju narativa o nacionalnom identitetu može sistematizovati kroz analizu dominantnih političkih jezika. Također ovdje je izostavljen regionalni, a pre svega intrajugoslovenski kontekst u kojem se srpski nacionalni identitet formira. Tokom celog 20. veka

Eka, srpski, ali i svi ostali jugoslovenski nacionalni identiteti međusobno se prožimaju na način koji je manje više jedinstven u Evropi. Svako redefinisanje i svaka nova funkcionalizacija jednog od jugoslovenskih nacionalnih identiteta utiče na ostale, a može se reći da se taj odnos nastavlja sve do danas. Izostavljen je i međusobno uslovljen odnos između srpskog i jugoslovenskog identiteta, koji je svakako dobro obrađen u literaturi. Uključivanje tih aspekata bi prevazišlo okvire ovog rada. Umesto svega toga, ovaj rad će pokušati da ponudi teoretsko-metodološki okvir za ispitivanje upotrebe istorije u svrhu formiranja nacionalnih identiteta. Razvoj političke misli koji leži u osnovi svake takve formacije se posmatra kao istorija političkih jezika, što omogućava ne razdvajanje samog pisanja istorije od procesa u okviru kojih se ta istorija piše, već integrativniji pristup, inspirisan Kozelekovim radom. Naime, istorijski narativi i kontekst u kojem su pisani sačinjavaju jedinstvenu vrednosnu celinu, te se stoga posmatraju kao pokušaj uspostavljanja dominantne paradigme o prirodi, poreklu i svrsi srpskog nacionalnog identiteta. Ukoliko posmatramo istorijske narative o formiranju nacionalnog identiteta kao posledicu ideoloških trvenja, onda svi narativi koji se upotrebljavaju i zloupotrebljavaju tu svrhu u poslednjih 40 godina istovremeno predstavljaju nametanje kako kontinuiteta, tako i diskontinuiteta sa prethodnim idejama o srpskom nacionalnom identitetu. Iako ukorenjivanje nacionalnog identiteta u istoriju naroda pre svega podrazumeva uspostavljanje kontinuiteta sa određenom interpretacijom toga šta je taj narod bio u prošlosti, uz svako takvo ukorenjivanje nužno je i odbacivanje onih aspekata istorije koji se ne uklapaju u takvu interpretaciju. To uostalom i jeste suština svakog istorijskog narativa, odnosno nacionalne mitologije. Nijedna istorija nije moguća bez isprepletanih postupaka kako odbacivanja, tako i prihvatanja zamišljenih istorijskih kontinuiteta, odnosno diskontinuiteta. U jednoj od najvažnijih refleksija o prirodi izgradnje narativa o nacionalnim identitetima, Ernest Renan tvrdi da takvi narativi nužno zahtevaju ne samo izbirljivost, nego i aktivno brisanje, iz čega sledi da je zaboravljanje presudan faktor u formiranju nacije. Zato i ne možemo u analizi upotrebe istorije za formiranje srpskog nacionalnog identiteta govoriti o vraćanju na prethodne paradigme o prirodi naroda iz bilo koje ideološke vizure, već samo o izmišljanju nacije na temeljima postojećeg mitologizujućeg iskustva. Renan je posebno značajan jer pomera fokus sa objektivnih elemenata identiteta, kao što su rasa ili jezik, ka subjektivnom pristanku. Odatle i njegova opaska da je nacionalna pripadnost stvar svakodnevnog plebiscita, gde svaki pojedinac iznova bira gde pripada. Tim postupkom on omogućava konstitutivnu relaciju između nacionalnog narativa i istorijskog narativa. Drugim rečima, da bi se nacija stvorila, prošlost mora da prođe kroz Renanova zaboravljanja i brisanja. Zato je Renanov najznačajniji doprinos uvid da je nacija entitet koji podjednako obuhvata prošlost i sadašnjost, istovremeno zahteva posjedovanje zajedničkog bogatog nasleđa sećanja i saglasnost u sadašnjosti. Otud i aporija nacionalnog identiteta. Naciji je potreban subjektivni pristanak pojedinca, ali ona i dalje ne postoji ukoliko nije organizovana kao nacija na prvom mestu, pri čemu takva organizacija zavisi od niza objektivnih društvenih okolnosti koje leže iza svesti pojedinca koji učestvuje u Renanovom dnevnom plebiscitu. Tu leži i fundamentalni nedostatak onoga što smo nazvali dekonstruktivnim pristupom. Jednom kada se otkriju pukotine antigenealoškog i antiteleološkog pristupa, izučavanje upotrebe istorije za definisanje nacionalnog identiteta biva primorano na trajnu oscilaciju između subjektivnog i objektivnog pola. Nacija, dakle, opet postaje problem onda kada shvatimo da je i antigenealoški, odnosno antiteleološki diskurs neraskidivo povezan sa onim čemu se suprotstavlja, te da njegovo delovanje zavisi upravo od ove oscilacije koju pokušava da dekonstruiše. Ova aporija se može razrešiti, kao što ćemo videti, uvođenjem budućnosti u razmatranje.
Sve ovo naravno važi za izgledanje

0: izučavanje bilo čijeg nacionalnog identiteta, ali ono što čini osobenim iz istorijske perspektive nacionalni identitet koji je tako dramatično razaran i sastavljen nakon lomova u poslednjih 40 godina, kao što je to bio srpski nacionalni identitet, jeste njegovo ogromno modalno raslojavanje, razdvojenost između političke aktuelnosti i istorijske potencijalnosti nacionalnog identiteta. Tu se pre svega misli na neprestanu potragu za definisanjem istorijskih narativa koji bi trebalo da služe kao okosnica za takav identitet. U metodološkom smislu, to najviše liči na takozvani diskurzivno-istorijski pristup koji Ruth Vodak definiše kao pristup koji pretpostavlja da se nacionalni identitet stvara kroz diskurs, ali i da istovremeno oblikuje diskurs koji ga stvara. Ta stalna odloženost samoodređenja u savremenom srpskom nacionalnom identitetu, identitet koji još to nije, predstavlja osnovni razlog zbog kojeg potraga za identitetom u uslovima posle kraja nužno zadobija oblik potrage za istorijom. Ako sadašnjost ostaje nerazumljiva, a budućnost funkcioniše kao prostor u koji se odlaže konačno određenje identiteta, tada istorija postaje ključni medijum kroz koji se takvo značenje neprestano iznova konstituiše. A razlog zbog kojeg srpski nacionalni identitet ulaže napor da očuva tako širok rezervoar budućnosti u samom središtu svoje metaistorijske strukture leži u tome što odbija da se odredi i stalno odlaže odluku o tome šta jeste. Definitivno određivanje identiteta, čak i ako nikad nije potpuno moguće, značilo bi i definitivno uspostavljanje vizije toga kuda nacija treba da se kreće u budućnosti i u kakvom je odnosu ta budućnost prema prošlosti. Stoga Srbi, tragajući za identitetom, traže i svoju istoriju. Upravo iz tog razloga analizu ovih procesa nije moguće voditi samo na nivou pojedinačnih narativa, već na nivou samih uslova njihove istorijske mogućnosti, onoga što Reinhard Kozelek naziva historik. Historik je teorija o uslovima mogućih istorija. Ona se bavi teoretskim uočljivim pretpostavkama koje čine zamislivim zašto se istorije dešavaju, kako se odvijaju i kako i zašto se moraju ispitati ili ispričati. Historik dakle izučava i to kako se sami događaji odvijaju i to kako bivaju predstavljeni. Kroz historik, istorija postaje fluidnija kategorija koja obuhvata ne samo načine na koje shvatanje prošlosti obrazuje stavove o sadašnjosti, već i načine na koje istorijsko razumevanje ili razumevanje samih historičara obrazuje bilo koje značenje o samoj prošlosti. Drugim rečima, historik sintetiše pristup istoriji kao disciplini koja otkriva značenje o prošlosti, ali i kao disciplini koja to značenje nameće prošlosti. Stoga Kozelekov pristup ne samo da zagovara veću refleksivnost među samim istoričarima o tome kako pristupaju pisanju istorije, već također tvrdi da istorija nužno mora da obuhvati fluidnost između same prošlosti i načina na koji o njoj govorimo, u našem slučaju načina na koji je primenjujemo. U kontekstu izučavanja srpskog nacionalnog identiteta, primjena Kozelekovog pristupa bi značila da se istorijski narativi o identitetu predstave kao spektar mogućih istorija, čiji pojmovi, zaključci i forme, dakle istorijski koncepti, stiču značenje tek kada se ukalupe u određenu svetonazornu matricu. Ovde historik postaje deo Kozelekove šire teoretske intervencije u filozofiji istorije, naime njegovog izrazito značajnog rada na konceptualnoj istoriji, ali pre svega na sintetisanju cele te intervencije u takozvani Kozelekov konceptualni aparat. Ukratko, Kozelek tvrdi da samo onda kad jedna reč počne da nosi različite partikularne konotacije, ona tek tada postaje pojam, to jest koncept. Koncept zatim artikuliše semantičku mrežu koja simbolički povezuje različita istorijska iskustva koja se u njemu talože kao stratigrafski slojevi, čineći egzistencijalnu strukturu. Koncepti retrospektivno deluju kao oznake istorijskog iskustva zato što su činioci njegove konstitucije kao takvog. Koncepti društvenim akterima pružaju alatke za razumevanje smisla sopstvenih postupaka, čime njihovo sirovo iskustvo, erfarung, to jest čistu percepciju činjenice i događaja, preobražavaju u proživljeno iskustvo, erlebnis. Glavna poenta ovde je da se koncepti menjaju zato što se menjaju očekivanja. Otud i najpoznatiji deo Kozelekovog konceptualnog aparata, polje očekivanja, Erwartungsraum, i horizont očekivanja, Erwartungshorizont. U Kozelekovoj fenomenološkoj reinterpretaciji istorijske teorije, istorija i kao akademska disciplina i kao svest o vremenitosti ljudskog iskustva, što se tradicionalno naziva res geste i historia rerum gestarum, postaje medijum koji reguliše odnos između iskustava iz prošlosti i očekivanja od budućnosti. Sadašnjost u kojoj se ta istorija piše postaje samim tim prizma kroz koju se iskustva i očekivanja prelamaju. Istorija je ta koja omogućava temporalnu distinkciju između ove tri dimenzije vremena. Takvo shvatanje je duboko uvreženo u modernosti. U Kozelekovoj konceptualnoj istoriji društveno-politički pojmovi postaju obogaćeni temporalnim kvalitetima, to jest postaju istorijski temporalizovani tek sa semantičkom konsolidacijom istorije i usponom posebne moderne strukture istorijskog vremena. Ova moderna konfiguracija preuređuje odnose između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pomerajući se od historija magistra vite ka temporalnoj dinamici u kojoj se očekivanje i iskustvo razilaze, a budućnost postaje prepoznatljivi poseban horizont. U tom kontekstu sadašnjost se ne pojavljuje kao puka prelazna tačka, već kao autonomno vreme prostor, što podsjeća na rođenje sadašnjice kod Ahima Landvera. Dakle, ovakva postavka, kao što vidimo, omogućava da historik obuhvati raznovrsne spektre mogućih istorija, a sve kroz odnos očekivanja i iskustava. Ono što Kozelek pokušava da kaže je da istorijski narativi postaju zalog za ono što istorijski subjekti očekuju od budućnosti. Protežući se u vremenu od prošlosti preko sadašnjosti u budućnost, istorija artikuliše osnovno iskustvo modernosti. Biti bačen u dinamičan i promenljiv tok vremena, istovremeno se udaljavajući od prošlosti i krećući se ka otvorenoj, još neodređenoj budućnosti. Posledično, svaki istorijski narativ nastaje onda kada se shvati da je prošlost zastarela i anahrona. Drugim rečima, nastanak istorije poklapa se sa ontološkom i kvalitativnom drugošću prošlosti. Umesto toga, istorija postaje alat za usklađivanje iskustva sa očekivanjem. Sadašnjost u svemu tome postaje trenutak prelaza, pozvan da deluje nad različitim scenarijima i projekcijama. Značaj sadašnjice otvara prostor za uticaj političkih jezika na formiranje istorijskih narativa, o čemu je ranije bilo reči. Političko, u ostalom, daleko više nego istorijsko, uzima sadašnjost za referentnu tačku. S obzirom na to da se koncepti koji bivaju ugrađeni u istorijske narative o nacionalnom identitetu menjaju kako se menjaju očekivanja, kao i s obzirom na to da su ta očekivanja sve manje jasna nakon kraja s raspadom države tokom 90-ih, konsenzus oko osnovnih koncepata ne može biti uspostavljen. Samim tim od 90-ih ne govorimo više samo o istorijskim narativima, nego o političkim jezicima. Za analizu toga potrebna nam je nadogradnja Kozelekove teorije koju je ponudio istoričar ideja Elias Jose Palti. Paltijeva teza nam omogućava ne samo da napravimo razliku između jezika i ideja, već i da kroz političke jezike prevaziđemo dihotomiju između narativa i konteksta ili onu aporiju koja leži u srži dekonstruktivnog pristupa. Njegova osnovna premisa je da politički jezici nisu subjektivne reprezentacije, već objektivne stvarnosti koje bivaju nametnute subjektima mimo njihove volje i svesti. Činjenica da politički pojmovi ne mogu da fiksiraju svoje značenje nije tek empirijska okolnost, rezultat kontingentnih izbora političkih aktera, već njihova određujuća crta kao političkih pojmova. Nije reč o tome da pojmovi ne mogu biti određeno definisani zato što se menjaju, već obrnuto. Oni menjaju svoje značenje zato što ne mogu biti određeno definisani. Zato istorija političkih jezika podrazumeva specifičnu perspektivu na temporalnost diskursa, koja uključuje fokusiranje na to zašto se značenje pojmova menja kroz vreme i predstavlja izvor kontingencije koja obeležava političke jezike, istoričnost koja obeležava diskurzivne formacije. Palti tu pravi oštru distinkciju. Ideje su aistorijske po definiciji, u smislu da se njihovo značenje može utvrditi nezavisno od konteksta, dok su politički jezici u potpunosti istorijske tvorevine koje zavise od kontingentno artikulisanih pretpostavki, čija je delotvornost ograničena diskurzivnim univerzumom u okviru kojih se ti jezici koriste. Zato se politički jezici ne mogu svesti na skup bilo ideja, bilo vrednosti, jer su upravo oni sredstvo za proizvodnju tih skupova. Ovde, dakle, nije bitno u kojem su odnosu ti jezici sa idejama koje stvaraju, već su važni načini na koji se te ideje proizvode, ili, Paltijevim rečima, nije bitan površinski referencijalni sadržaj, već forma koja istorizuje neki diskurs, odnosno njegov argumentativni aparat.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta U potrazi za istorijom, koji je napisao Vukan Marković. Čitao je Željko Maksimović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnje emisije biće posvećena snimcima horniste Radovana Vlatkovića. Na početku slušate kako sa engleskim kamernim orkestrom pod upravom Jeffreya Tate-a izvodi završni stav Allegro iz Mozartovog koncerta za hornu broj 3 u S-duru, Kehlova oznaka 447.

Hrvatski hornista Radovan Vlatković rođen je 1962. godine u Zagrebu, gde je studirao na muzičkoj akademiji u klasi Prerada Detičeka. Potom je studije nastavio u Detmoldu,

ma u Anconi 1979. i takmičenju ARD-a u Minhenu 1983. godine, kada je ovo priznanje posle 14 godina dodeljeno jednom hornisti. Usledili su pozivi za solističke nastupe širom sveta, od evropskih scena, preko gostovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Izraelu, Koreji i Japanu. Kao orkestarski muzičar od 1982. do 1990. godine bio je prvi hornista Simfonijskog orkestra Berlinskog radija, kojim su tada rukovodili Ricardo Chailly i Vladimir Aškenazi. Svoju pedagošku karijeru započinje 1992. kao profesor na Visokoj školi za muziku u Stuttgartu, a potom prelazi na Salzburški Mozarteum, Visoku školu za muziku Kraljica Sofija u Madridu i Visoku školu za muziku u Cirihu. Od 2011. godine je gost predavač na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu. Tokom svoje dugogodišnje karijere nastupao je širom sveta, sa najuglednijim svetskim orkestrima i dirigentima, a posebno su bile značajne premijere dela savremenih autora u kojima je učestvovao. Među njima, uz ostvarenja Eliota Cartera, Sofije Gubajduline i Heinza Holligera, svakako se izdvaja premijera koncerta za hornu Krzysztofa Pendereckog 2008. godine, koji mu je i posvećen. Sada slušate ovaj koncert sa podnaslovom Zimsko putovanje, koji Vlatković izvodi uz pratnju Londonske filharmonije pod upravom autora.

Poštovani slušalci, bio je to koncert za hornu pod nazivom Zimsko putovanje Krzysztofa Pendereckog, koji ste slušali u izvođenju Radovana Vlatkovića i Londonske filharmonije pod upravom autora. Pored dela inostranih autora, Vlatković značajan deo svog repertoara posvećuje i kompozicijama svojih sunarodnika, hrvatskih autora kao što su Krešimir Baranović, Natko Devčić, Bruno Bjelinski, Igor Kuljerić, Milko Kelemen, Stjepan Šulek i drugi. Njegov diskografski opus obuhvata snimke koncerata za hornu, Mozarta i Richarda Strausa, koji su osvojili nagradu Nemačke muzičke kritike, zatim ostvarenja Camilla Saint-Saensa, Britna, kao i niz albuma kamerne muzike koju je izvodio sa uglednim

solistima kao što su Andras Schiff, Heinz Holliger, Emmanuel Pailly, Elmar Schmidt i Klaus Tuneman. Sada ćete čuti kako Radovan Vlatković uz članove klavirskog kvarteta Mozart i violinistkinju Korneliju Gaterman izvodi kvintet za hornu i gudački kvartet u S-duru, opus posthumni holandskog kompozitora Georga Hendrika Witteja.

0: Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u prvoj emisiji posvećenoj festivalu Koma 22, koji je održan 20. i 21. decembra prošle godine u sali Beogradske filharmonije, reprodukovat ćemo snimke kompozicija Dimitrija Jocića, Dimitrija Nikolića, Mije Janković, Milice Ranđić, Nikite Karpačeva i Stefana Josipovića. Ovaj projekat su 2004. godine pokrenule tadašnje studentkinje kompozicije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Ana Gnjatović i Milica Đorđević. Nakon početnog uspeha, Koma je postala etablirani festival koji se održava svake godine u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Cilj festivala bila je promocija muzike najmlađe generacije stvaralaca i pružanja prostora za predstavljanje novih autorskih radova široj publici, čije estetsko usmerenje obuhvata dijalog sa nasleđem klasične muzike, savremenim tehnologijama i novim izvođačkim praksama. Milica Đorđević i Ana Gnjatović bile su glavne organizatorke u prvim godinama održavanja festivala, a kasnije su na čelu festivala bili kompozitori Branka Popović, Stanko Simić, Vladimir Korać i Maja Bosnić, koja od decembra 2021. godine predvodi organizacioni tim. Na početku emisije slušat ćete kompoziciju Mundus Subaquaneus Dimitrija Jocića, studenta druge godine kompozicije u klasi Tatjane Milošević. Jocić je dobitnik više prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima, a pored toga bavi se komponovanje muzike za filmske i pozorišne projekte kao što su Poslednji reli i drugi. Sada ćete čuti kompoziciju Mundus Subaquaneus Dimitrija Jocića u interpretaciji violiniskinje Lune Popović, violiniskinje Jelisavete Jaredić i violončelistkinje Anđeline Rujević.

Dragi slušaoci, emisiju Savremena srpska muzika u kojoj predstavljamo kompozicije izvedene na festivalu Koma 22 nastavljamo svitom Nikite Karpačeva u interpretaciji pijaniste Igora Glavašića.

Poštovani slušalci, bila je to svita Nikite Karpačeva u izvođenju pijaniste Igora Glavašića. Do kraja emisije Savremena srpska muzika, u kojoj reprodukujemo snimke i kompozicija sa festivala Koma 22, koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije, slušat ćete kompoziciju Pet slika, minijatura iz studentskog života 2024. i 2025. godine Stefana Josipovića. Ovaj autor je trenutno student master studija kompozicije u klasi Dragana Latinčića, njegova dela izvođena su u sali Kolarčeve zadužbine, Beogradskoj filharmoniji, kao i u studentskom kulturnom centru u sklopu festivala Koma 19, 20 i 21. Slušate kompoziciju Pet slika, minijatura iz studentskog života 2024. i 2025. godine Stefana Josipovića u interpretaciji Milana Milića vibrafon i gudačkog kvarteta Numa.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Pet slika minijatura iz studentskog života 2024. i 2025. godine Stefana Josipovića u izvođenju Milana Milića vibrafon i gudačkog kvarteta Numa. Time je završena emisija Savremena srpska muzika u kojoj smo reprodukovali snimke sa festivala Koma 22 koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije. Emisiju je pripremila i vodila Tamara Simović.

svima objasniti, usvajanjem perspektive mikronivoa razjašnjava sve ono što se obično smatra pojavama makronivoa, tako što se istraživačka pitanja preusmeravaju i skreće pažnja na zanemarene radnje, emocije, rituale, razmene, vrednosti, procese i sl. Na oslobađanju pojedinaca od moralnih ograničenja i ograničenja grupe i povećala mogućnosti za samoizražavanje, dok je, s druge strane, povećala rasprostranjenost bezličnih odnosa. Ukratko, novu perspektivu društvenih pojava možemo da steknemo fokusiranjem ili približavanjem analitičkog fokusa, odnosno prelaskom na mikronivo, onda kada su makroskopske perspektive uobičajene. Makroskopska defamiliarizacija odnosi se na uvid koji se stiče distanciranjem, to jest udaljavanjem analitičke perspektive, onda kada konvencija preporučuje analizu na mikronivou. Izuzev pojedinih mikrosocioloških tradicija koje se od toga svesno, a ponekad i polemički uzdržavaju, jedna od osobenih karakteristika sociologije jeste sklonost da zauzme makroskopsku perspektivu bez obzira na predmet proučavanja. Uprkos različitim pravcima argumentacije, motivima i ciljevima, svi projekti koji slede delimično tretiraju makroskopsku perspektivu kao ključnu za sociološku svest. Zalaganje Wrighta Millsa za razgraničavanje, uspostavljanje razlike između ličnih problema i javnih pitanja, odbrana prednosti umerenijeg funkcionalizma kod Roberta Mertona, stav Immanuela Wallersteina da je globalna perspektiva neophodna za razumevanje svake značajnije promene još od dugog 16. veka, kao i sam Dirkemov pojam društvene činjenice. Kao što je poznato svakom studentu sociologije, Emil Dirkem je odabrao temu samoubistva kako bi dodatno afirmisao disciplinu sociologije zbog zdravorazumskog i na izgled logičnog uverenja da je samoubistvo isključivo individualni čin i da, shodno tome, zaslužuje isključivo psihološko proučavanje i analizu. Njegovo obrazloženje protiv ovog pretpostavljenog shvatanja zaslužuje da bude citirano u celosti jer sažima čin makroskopske defamiliarizacije. Ali da li ovako definisana činjenica zanima sociologa? Budući da je samoubistvo čin pojedinca koji pogađa samo pojedinca, izgleda da ono mora zavisiti jedino od individualnih činilaca, pa prema tome spada isključivo u nadležnost psihologije. U stvari, zar se odluka samoubice ne objašnjava najčešće njegovim temperamentom, karakterom, prošlošću i događajima iz njegovog ličnog života? U ovom trenutku ne moramo da se pitamo u kojoj je meri i u kojim uslovima opravdano da se tako proučavaju samoubistva, ali je izvesno da se na njih može gledati i iz sasvim drugog ugla. Zapravo, kada u njima ne posmatramo samo pojedinačne i međusobno izdvojene događaje, već razmatramo skup samoubistava u datom društvu tokom date vremenske jedinice, utvrdit ćemo da tako dobijena celina nije jednostavan zbir nezavisnih činjenica, jedna zbirna celina, već da ona sama sačinjava jednu novu sui generis činjenicu, koja ima svoje jedinstvo i svoju posebnost, to jest sopstvenu prirodu, koja je, šta više, u najvećem stepenu društvena. Kraj citata. Ovo iz sasvim drugog ugla predstavlja zrak makroskopske defamiliarizacije, koji je osnovni instrument sociološkog mišljenja. Mezoskopska defamiliarizacija se odnosi na uvid koji se dobija zauzimanjem perspektive na nivou grupe ili organizacije, kada sociološka tradicija ili uobičajena svakodnevna praksa nalažu ispitivanje datih društvenih pojava na mikro ili makro nivou. Jedan put ka mezoskopskoj defamiliarizaciji jeste ispitivanje društvenih fenomena na mezonivou onda kada su individualistička objašnjenja i opisi uobičajeni. Naprimjer, sociolozi su dugo osporavali rašireno uverenje u zapadnoj misli da sopstvo ili ja dolazi isključivo iznutra ili s polja, iz sopstvenog unutrašnjeg sveta ili izvan njega, tvrdeći umjesto toga da se ono razvija kroz poređenje sa grupama koje čine značajni drugi. Drugi put ka mezoskopskoj defamiliarizaciji jeste ispitivanje društvenih pojava na nivou grupe ili organizacije.

0: koji se obično proučavaju na makronivou. Naprimjer, umjesto da se fokus premesti na državu ili mase, tipične jedinice analize u političkoj sociologiji, posmatranje malih javnosti u malim okruženjima osvetljava svet građanskog angažmana ili neangažmana koji stvara i ponovo oblikuje civilno društvo. Usvajanje perspektive na mezonivou gotovo uvek pretvara poznato u strano, jer je sociološka svijest toliko navikla na usvajanje analize na mikro ili makronivou. Sociološka učionica predstavlja jednu društvenu arenu u kojoj skopička defamiliarizacija proizvodi sukob, a naročito često zabeleženu napetost između sociološke perspektive i individualističkih pretpostavki studenata u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebno akutan konfliktni korak u procesu u kom student pravi sociološki zaokret, odnosno prelazi sa individualističkog načina posmatranja društvenih odnosa kao onom koji prepoznaje obrasce odnosa ugrađene u odnose moći, jeste razmatranje društvene stratifikacije i nejednakosti kao ishoda nameštenih makrosistema. Strukturalno tumačenje nejednakosti izaziva sukob, šta više otpor, paralizu i bes, jer defamiliarizuje te samim tim dovodi u pitanje individualističke, unapred formirane predstave studenta, predrazumevanja ili popularna verovanja. Iako je konflikt izraženiji kada student pripada dominantnim društvenim grupama, većina studenata pruža otpor priznavanju štetnih posljedica koje proizvode nejednaki društveni aranžmani. To međutim ne znači da je makronivo analize društvene stratifikacije nužno ispravan sociološki nivo analize. Kao što je prethodno objašnjeno, jedan način da se društvena stratifikacija unutar sociologije defamiliarizuje jeste putem analize na mikronivou, budući da su makroskopska razumevanja normativna unutar same discipline. Međutim, u američkoj učionici makroskopska perspektiva defamiliarizuje društvenu stratifikaciju i izaziva konflikt, jer je individualizam normativan u okviru američkog društva. Ukratko, nivoi analize nisu samo analitičke distinkcije korisne za sociološku analizu i paradigmatski prostori relevantni za aktera. Oni su također sredstva društvene defamiliarizacije. Kada jedan nivo analize preovladava nad drugima, bilo u sociološkoj, bilo u laičkoj svesti, usvajanje drugačijeg nivoa analize baca novo svetlo na ono što se uzima zdravo za gotovo. Ilustrovana su tri načina skopičke defamiliarizacije. Prvo, zauzimanje perspektive mikronivoa, onda kada konvencija sugeriše makronivo, mikroskopska defamiliarizacija. Drugo, zauzimanje perspektive makronivoa, onda kada konvencija sugeriše mikronivo, makroskopska defamiliarizacija. I treće, zauzimanje perspektive mezonivoa, onda kada konvencija sugeriše mikro ili makronivo analize, mezoskopska defamiliarizacija. Prelazak na nivo analize koji dovodi u pitanje pretpostavke koje se uzimaju zdravo za gotovo može da izazove sukob, na primjer, kada se studentima na individualističkim pretpostavkama predstave analize društvene stratifikacije i nejednakosti na makronivou. Ako je metafora način mišljenja u kojem jedan domen iskustva tumačimo jezikom drugog, onda metaforička defamiliarizacija označava način na koji jezik iz formalno udaljenog iskustvenog domena otuđuje ono što se uzima zdravo za gotovo i baca novo svetlo na društvo. Kada se primenjuje na pravi način, metafora istovremeno omogućava distancu od društvenog sveta i osvetljava ga. Ovaj odeljak objašnjava dobrobit metafore za društvenu defamiliarizaciju, način na koji uobičajene korenske metafore u sociologiji otkrivaju nove aspekte društvene stvarnosti kroz društvenu defamiliarizaciju. Potom koristi Goffmanov rad kao primjer napetosti koje metaforička defamiliarizacija stvara i završava sa nekim primjerima dobre prakse kod metaforičke defamiliarizacije u sociologiji. Metaforička analiza ili stvaranje napetosti kroz neodređeno intenziviranje elaboracije između dva sistema značenja, defamiliarizuje ono što se uzima zdravo za gotovo na dva načina. Prvo, skrećući našu pažnju na aspekte društvenog iskustva koji ne bi bili opisani ili identifikovani bez jezika, prenetog iz drugog iskustvenog domena. Ili drugo, kada se okvir ili glavna tema, u ovom slučaju određena društvena pojava, posmatra kroz metaforu, razvijajući novo značenje. Rasprava Andrewa Abbota o stvaranju analogija kao heuristici pretraživanja ovdje može da bude korisna, jer kroz analogiju dolazimo do novih ideja iz drugih domena. Bilo da nas koncepti iz novog referentnog okvira usmeravaju ka novim stvarima, u okviru koji se prethodno uzimao zdravo za gotovo, bilo da se razmatrani predmeti objašnjavaju pomoću analogije. Naprimjer, Howard Becker brani metaforičku sliku društva kao organizma, jer ona skreće našu pažnju na karakteristike društvene stvarnosti koje bi inače mogle biti zanemarene. Zbog toga Richard Harvey Brown metaforičko mišljenje opisuje kao logiku otkrivanja, napetostima ispunjen dvosmerni put, sredstvo da nešto posmatramo novim očima, nov način razumevanja onoga što već znamo kroz formiranje novih domena percepcije i novih jezika mišljenja. Doslovna apsurdnost metafore primorava nas da zastanemo i analiziramo je. Ona nudi novo svesno opažanje. Upravo rastojanje između ova dva nivoa ili kategorije značenja stvara defamiliarizovano razumevanje. Metafore oblikuju dvodimenzionalnu konstituciju društvenog objekta koji je nekada delovao poznato i prirodno. Mnogi sociološki modeli i teorijski okviri zasnovani su na 5 do 8 korenskih metafora. Društvo kao organizam, kao mašina, kao jezik ili diskurs, kao drama ili teatar, kao igra, kao rat, kao pravni poredak i kao tržište. Ovdje bih dodao Zimelovu nedovoljno iskorištenu metaforu. Društvo kao umetničko delo. Da ponovimo, vrednost metaforičkog mišljenja za sociologiju ogleda se u njegovoj sposobnosti da poznato prikaže u novom svetlu i da skrene našu pažnju ka karakteristikama društva koje smo mogli da previdimo, odnosno koje su formalno bile neopisive bez metafore. Kroz ove korenske metafore, društvo ili njegove pojedine aspekte možemo da sagledamo na različite načine, kao međusobno povezan relacijski sistem i sistem koji se neprestano razvija, kao sistem mehaničkih i bezličnih sila, kao veštački, ali uticajan tekst izgrađen kroz simboličku interakciju, kao pozornicu sastavljenu od glumaca, aktera koji igraju uloge pred publikom, kao takmičarsku i živu igru sazdanu od trikova, taktika i pravila za osvajanje nagrada, kao beskrajan sukob između suparnika, kao skup normativnih pravila i zakona, kao skup transakcija između pretežno racionalnih i sopstvenim interesom vođenih atoma, ili kao forme koje pružaju koherentnost, a koje se mogu apstrahovati iz prolaznog i fluidnog konkretnog sadržaja. Ove odlike društvenog života teško je uočiti bez metafora, upravo zbog njihove poznatosti, prisnosti i samorazumljivosti, to jest familijarnosti. Metafora nas udaljava od onoga što je poznato, stvarajući prostor za nova pitanja, uvide i povezivanja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Oblici društvene defamiliarizacije koji je napisao Ryan Gunderson. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Making the Familiar Strange, koju je 2020. godine objavila izdavačka kuća Routledge, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Disko 3000.
2: Disco
3: 3000.

Poštovani slušalci, pratite emisiju Muzej zvuka, koja je večeras posvećena delima poljskog renesansnog kompozitora Ciprijana Bazilika. Slušate molitve, himne i psalme ovog autora u interpretaciji ansambla Jerihon kojim diriguje Bartosz Izbicki.

Bila je to baletska svita Zelena godina Milenka Živkovića u interpretaciji Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Potom su Zagrebačka filharmonija i dirigent Mladen Jagušt izveli makedonske igre istog autora. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Dušana Radića. Slede koreografske poeme Iz moje zemlje, opus 4 u tumačenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Nazivi numera su Živopis na staklu, Razigrani vidici, Pčelareva slikovnica, Crteži u srebru, Pečalna rezba, Okamenjena vrela i Živo prstenje. Potom ćete slušati kompoziciju Skice za grupu instrumenata istog autora u tumačenju ansambla Muzika Nova i dirigenta Miodraga Janoskog.